0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching 101.3 FM. Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: Gulai săgeala. Bawa iman ke bawah.